dau vițe, stați, stați de svogi ditinstva, za salașom ženja, da me mine. Dau vițe, stați, stați de svogi ditinstva, za salașom ženja, da me mine. Al rekoše mi pre nikoliko dana da je srušen onaj salaš malin.